ni da pa ma ga ma da sa ni ga ri sa ni da ni da pa ma ga ri ga ma pa pa. Ma ba da pa ma ga ni ni da pa ma ri ga ma pa ri ga ma pa ri ga ma pa. Ma da ni da pa ma ga ma ni da ma ri ga ma pa ri ga.